När morgonsolens ljus dig klär till ny dag är hos mig, då känner jag att ingen

krökt sig kring om steinar. Han har gärna gjort en sving. Han var ingen vörlöshuset som gick vänt.

var sur han svelling blå, men pengar höll han räkning på. Kronor 1, kronor 2, kronor 3, kronor 4, kronor 5, kronor 6, kronor 7, kronor 8, 23. Ja, det var knappt han nåt, han blev så mager som en tå.

lag han en tiöring, min sann försvann. Som han la i en hatt när han satt där en natt, för han skulle betala resterande skatt. Så sluta gjorde livets kval, så fallt i vår jämmerdal. Det gran bara blå.

0: Lars. Det var inte det att jag nej och drack bara vet men jag tur att
1: äta. Åh, vem ska du vara försiktig med, för det gråder fort för att komma på uttur.

0: Nej! Skål, Ingar!
1: Ja, Ingar, hon har så läckert lov och lek
0: hemma. Nej, du är aldrig...
1: Ja, Ingar, har du någon vårt poäng?
0: Jag har inte svett här, Ingar.
1: Har du skitat musiken?
0: Ja, men då slutar.

Billy Ray Cyrus och Miley Cyrus Stand. Vi ska då till Josiah Siska. Här kommer han med Honky Tonk.